Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā svieteikums šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linijas nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Mūstamīs kūpā ar pirmajiem gaiļim.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītās Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji. Beidzamajās 24 stundās Tivo Austrumu sprīdze sasniedza jaunu kritisku lēmeni. Irāna veica dronu un raķešu uzbrukumus Kuveitē un Bahreinē. Timās turpā tropjot starptautiskajā lidostē Kuveitā. Rezultātā vismaz viens cilvēks goja bujā un desmitiem tika ievainotu. Lidostē izējusuši aktiņi tika slākta, jo culīcinieki stosta par divumu stobiem. ASV atbildēja ar pašaizsardzības trīciņiem pret Irānas militārajiem objektiem, timās turpākojušam solā ir citi mierķim notoļu no Hormuza šauruma. Amerikāņu spāki purgiva daļu Irānas raķešu drona, kas bija virzētījis bāzem Bahreinā un Kuveitā. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka sarunas ar Irānu varētu notikt nokuši nedēļ, taču Irāna saka, ka apturējos mīra sarunas pēc Izraēlas darbībām Libānā jāizvē trīciņam. Itī ir daļa no plašokas 2028. gada Irānas krīzes, kas sokās ar iepriekšējiem trīciņiem un blokādi Hormuza šaurumā, galvenajā naftas transporta ceļā. Naftas cenas straujai dauga. Trumps esot privātā sarunā Netanjahu nosaucis par crazy, jeb troku saistībā ar Libānas eskalāciju. Ano drošības padome sasaukus ar kortis saīsmes, eksperti brēdināja par plašoka reģionāla kara risku, kas varētu iesaistēt vairākas arābu valsts ietekmēt globālo enerģijas tirgu. Eiropas līderi aicināja izdeeskalāciju. Itis notikums dominēja starptautiskajos ziņos ir rada bažas par globālo stabilitāti. Tikam Krīvijā naktīs 3. juni veica vienu no lielākajiem gaisa uzbrukumiem Ukrainai kopš kara sākuma, palaistas 73 raķetes un vairākais 650 droni. Uzbrukumi skora Kijevu un citas pilsētas, nogalinojot vismaz 22 cilvēkus, izraisot plašas pūstējumas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis aicino rītumus steidzamai dalāgot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Atbildot, Ukraina veica dronu trīcīnus Sankt-Pēterburgas reģionā. Tropēc naftas terminālam ir flotis bāzē, izraisot spiecēgu gunskrāku. Tas notika taišņi Putina prestižo ekonomisko forumu atklošanas dīnā. Itis forums teik saukts arī par Krīvejas Davosu. Zelenskis to nosauca par tīšu atbildi iz Krīvejas agresēju. Tikum Ukrainas bruņotīs spāki maijā jau otru mēnesi pēc kortes ir atgivuši atdabojuši vairākas teritorijas nakai temā pošā mēnesī okupies Krīvejas kara spāks. Līdz neziņu aģentūras EFP veikto ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar analizētajiem datiem maijā Ukrainas kontrolēto teritoriju palika lielāka par 282 kvadrātkilometriem. Kopš 2025. gada beigām Krīvejas kara spāka virzēšanos temps ir palicis lānoks, i to iemesls ir Ukrainas dronu trīciņu efektivitāte, noroda ASV kara izpētes institūta dati. Aprilī Moskavas kontrolēto teritoriju pasilinojās par apmēram 120 kvadrātkilometriem, i tas bija pirmais mēnešs kopš pilna mēroga kara sākuma, kad Krīvija zaudē vairāk teritorijas nekā īkaro. Tomēr lielāko daļu teritoriju, kuras Ukraina ir atdabūs, joprojām ir izfiltrējušies Krīvijas karavēri, noroda kara izpētes institūts. Itis karš turpinājās ar mainīgu intensitāti. Krīvijā beidzamajos nedēļos pastiprinājās gaisa uzbrukumus, tomēr frontā progress ir lēns. Ukraina demonstrē spēju tropēt dziļā Krīvijas teritorijā, kas rada psiholoģisku un ekonomisku spīdīni iz Moskavu. Tikam pagojušajā naktī nosaslēdzās augsta līmeņa primārais sešu štatu tumā starpā Kalifornijā, Ņūdžersijā, Ņūmeksikā un citur. Rezultāti līdzināja par spiecēgu progresīvo centristu cīņu demokrātu partijā, kā arī īkšajām sasešķēršanām republikāņu pusē. Kalifornijā izceļā sacensība par gubernatora omatu. Itos ASV priekšvēliešanu primārais vairākos štatos ir svarīgas cēņas par nokamēbis kandidātiem. Ir ziņots par augstu vēlēto aktivitāti, īpaši vaicojumos par gazu, ekonomiku un imigrāciju. Progresīvī kandidāti, kas atbalsta Sandersa līniju, dabūši īvērību pret pro-Izraēlas konkurentiem. Trumpa administrācija turpina ietekmēt partijas īkšējo dinamiku. bet Indijas galvaspilsētā Ņūdeli gunsgrāks vīsniecā vai dzīvojamā sātā nogalinojas vismaz 20 cilvēku īvainojuši desmitus. Tīmaslis pagaidam nav precizēts. Iespējams elektrības aizsavīnojums vai neuzmanība. Tas atkal aktualizē vaicojumus par drošības standartiem blēvai apdzīvotos pilsētos. Tikum Lielbritānijā vardarbīgi protesti saistībā ar pusaudžu slepkavības lītu ir īvainoti policisti. Bet Ungārijas valdē pa bijušo premjerministra Viktora Orbāna vadībā bez profesionāla pamatojuma politisku iemeslu vadēta martā likusi aizturēt Ukrainas bankas konvoju atsaucoties uz Ungāru pietnīcisko mēdija Telex ziņotu viestē Kijev Independent. Marta sokos tika ziņots, ka Ungārijas varas iestādes netoli no Budapeštes konfiscē divējus Ukraiņu bankas transportlīdzekļus, kas no Austrijas bija ceļā iz Ukrainu ir transportē skaidrs naudas iz zelta kravu apmēram 82 miljonu dolāru vērtībā, ka īmaslu minūtīs piem naudas atmazgošanu. Ungārija ieslēcēgā aizturē Ukraiņu bankas darbinīkus, kuri konvojus pavadīja. Pirms nokamajā dienā jūs atbrevo. Itī sūļi cīrši sāsirdie Ukrainu, kas uzsver, ka sūtējums bijis daļa no regulārajiem pakalpojumiem starp valsts bankom. Saskaņā ar Telex avotim Orbāns līdz sveikt reidu, kab atcerīptos par Krīvijas naftas tranzīta portraukšanu iz Ungāriju caur caruļvadu drūžba. Tā ir norodējuši avoti. Kopumā IT beidzamo dīnaci izzīmējās ar divām lielām militārajām eskalācijām – Irānā un Ukrainā, kas dominē globālajā dīnas kortēbā. Obas krīzes apdraud enerģijas pīgodes un starptautisko stabilitāti. Politiskos primārijas ASV parodu, ka iekšpolitika visvēl ir cieši saistēta ar orpolitiku. Pasaule rodīs ir nestabiloka ar augstu ģeopolitisko risku lēmeni. Paldiska klausētājs Latgulis rādījā starptautiskos notikuma apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgulis Bols.

0: Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tūkuru.
0: Dīvs baroja savu tautu ar vislabākajiem miltim, no klins deve soteigu madu. Vēlki Kristum ticēgi šodien esam pulcējušies baznīcā svinēt Kristus uz svātos mīsas un ašņa svātkus. Tagad īsākot svāto misiju, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajām dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu leloko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlaukt par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažālai par mums svarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūšēgajā dzīvēm.

Lūgsimies, Dievs, brīnišķīgā noslēpumā Tu esi mums atstojis Tavu cīšanu un pīmiņu, Tevi laudzam palēdzi mums tai gūdinot Tavas mīsas un Tavu asiņu svāto noslēpumu, lai pastāvēgi sevī sajūtam Tavas atpirkšanas augļus, kas dzēvoja un valdi ar Dīvu Tāvu svāto kura vīnēbā, Dīvs visu

0: Lasījums no atkārtoto likuma grāmatas. Mozes uzrunāja tautu sacīdams: pīmini visu to ceļu, par kuru Kungs tavs Dievs tevi ir vadījis šos 40 gadus tuksnesī, lai tevi stropātu un porbaudētu, un lai kļūtu redzams, kas nosarisināja tavā sirdī, vai tu sorgājo pavieles vai nā. Jis lika tev cīst grūtības un bodu, deve par barēbu mannu, ko napazina ni tu, ni tavi tāvi, lai tev atklotu, ka cilvēks nadzīvoja no maizes vien, bet arī no ikvīna vorda, kas nok no dīva mutes. Naizmiersti kungu savu dīvu, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no verdzēbas noma, un bija tavs vodons lielajā un brīsmēgajā tuksnesī, kur bija dzielēgas čauskas un skorpioni, un sausa zeme, un imos nabija eudiņa. Iz tevi izsauca strautus no cītas klins un ādenoja tuksnesī tevi ar mannu, ko napazina tovi tāvi. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība mīlam.

0: Lasējums no Svēto apostola Pāvila pirmos vēstuļos korintīšiem. Broļi, vai tad svietējības bikers, kuru mēs svietējam, nav leidzdeļība Kristus asnī, un vai maize, kuru laužam, nav leidzdeļība Kristus mīsā? Tai, kai maize ir vīna, tot arī mēs daudzējī esam vīna mīsa, jo mēs visi dalāmies vīnā maizē. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicam, Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem jūdiem: Es esmu dzīvo maize, kas nokosa no debesīm. Ja kas ies no šos maizes, tas dzīvos mūžam. Un maize, kur es dūšu, ir mana mīsa par dzīvi pasaulē. Bet jūdi streidājās savā starpā sacēdami, kā es var dot mums iest savu mīsu. Tad Jēzus jums teica, patīšu, patīšu es jums soku, ja jūs neesi cilvēka dāla mīsu un nadzersit jo asni, jums nebūs pašim sevī dzīves. Kas sāt manu mīsu un dzer manu asni, tam ir mūžīgo dzīve, un es jau pīcaušu pasturā dīnā, jo mana mīsa ir patīsa barēba, un mans asnis ir patīsts dzierīns. Kas sāt manu mīsu un dzer manu asni, tas palīk manī, un es jīmā. Kai man ir sevtējis dzīvais tavs, un es dzīvoju caur tavu, tai arī tas, kas mani āt, dzīvos caur mani. Šeit ir maize, kas nokosa no dabasim, no taida, kai teiku iedējosu tavi un numera. Kas sāt šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

Dargie kristum ticēgi, kad Jēzus pēdējo vakariņu laikā paņēma maizi, svietēja to lauza un teica, šeit ir mana mīsa, tāpat arī bikerim, kas bija pildīts ar veinu, šis ir mans asnis. Es ne tikai runoja simboliski, es deva sevi, es nūdeva savu klotbūtnici ar redzamim, taustamim elementim, lai paliktu ar mums līdz pasaules golam. Dīvs nok šeit un tagad, dīvs kļūst klotasūši katrā svātajā misē, katrā hostijā, kas tiek konsekrāta. Tas ir reizdu brēnums, jo kas gan ir grieciegs cilvēks, lai būtu pelnējis, ka pats dīvs noktu šaidā veidā. Kas ir cilvēks, lai dīvadās sevi pazemenotu līdz maizes un veina izskatam? Šajos svātkos mēs aplīcinojam, ka Eukaristija ir baznīca sirds un dviesele. Baznīca dzīvoja no Eukaristijas. Tur tiek apvīnots viss Kristus Kristā pīkaļšanam, jo augšam celšanos dabas un gūdēba, pazemēba, dīva varenēba, mūsu grāks, jo pīdūšanam. Un šai līdzēba ir jo īpaši svarīga šos dīnas pasaulē, kurā ticēba bīži tiek izstumta no publiskos telpas, kurā cilvēki meklē jāgu, bet bīži apsamaldās tukšumā, kurā tiek pīdovotas simtim gorēgas alternatīvas, bet neviens nespēja dovot to, ko dovoja Kristus, sevi pošam, svātokajā sakramentā. Eukaristija ir atbildes cilvēces dziļoku ilgošanos, pēc mīlestības, pēc patīsas kūpēbas, dīva, kurš nav tikai iedzīns, bet dzīva persona, ar kuru mēs varam tiktīs. Kāds cilvēks teiks, es redzu tikai maizi, tik vinkošu un boltu, naredzu ašņa krosu, nadzierdu nevīnu vordu, bet kā tad baznīca sokam, tur ir Kristus. Tu napījiem, kai parastu līt, un tu pījiem ticēbā, un ticēba nav logikas pretstats. Te ir prota ceļojums, pori redzamajam balstiets patīsēbā, ko Dīvs ir atklojis. Kristus sacīja, te ir mana mīsa, tas ir mans asnis, un es nevar malot. Es ir patīsēba, to tad Eukaristija ir patīsēba. Bet kopēc iztai vienējās, kopēc kļūt par maizi, kopēc paslēpt sevi, navas izdarīt tai, lai šodien varētu Jēzus attikt taidu, kāds izbējam. Topēc, ka mīlestība vīmār ir pazemīga, tai nekot nav spīša. Te ļauj sevi sajemt vai nūraidiet. Kristus kļūst par visvinkošoku iedīni par maizi, lai būtu pieejams visim. Eukaristija te ir dzīdinošanam. Es negaida, lai cilvēks būtu ideāls, es noklāju cilvēks taic kļūtu. Katru reizi, kad cilvēks steidzās grāksaudzē saņemt pīdūšanu un pēc tam steidzās pieņemt svātu komunēju.

Kristus mīsas un ašņas svātki, atjaunoj un stiprinoj mūs, lai kļūstam par euharistisku tautu, kas dzīvoj no Dīvam, kas pazīst jū dabas un maizē, kas pieejam jū ar mīlošu sirdim. Jo tur, kur ir euharistija, tur ir dzīves Kristus, līdz pasaules beigumu. Tāpēc, lai Dīvs mūs svietē, ka mēs varam baudiet dabas un maizi, ka Kristus ir atstojis sevi euharistijā, ko katru dienu mums ir īspēja saņemt, stiprinot savu dvēseli. Amen. Tagad aplīcinosim ticējumu.

0: visas augšām celšanos un mūžīgajai dzīvei. Āmen.
1: Svētās Eukaristijās Kristus mīsas un ašņas svētko spīnosimīs kūpēgā laukšanā. Kungs, mēs lūdzam par svētu baznīcu, lai tavas mīsas un ašņas stiprinota, tie visiem cilvēkiem roda ceļu pie Dieva.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem bīskapiem, prīsterim, kas sludinoja Dieva vordu un lauž Eukaristijas maizi, lai Kungs paleic jū kalpojumā.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim paši par sevi, lai stipra ir mūsu ticēba Kunga klotbeltnei Eukaristijā.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Kristu, tu sacīji, es esmu dzīvo maize, kas nokas un dabasim, kas iesnutos, tas dzīvos mūžam. Dori, lai mēs vīmār ilgojamies pēc tevis dobotos maizes un sasnīdzam tevi pošu mūžēbā.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dievs dobotu mīru.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mūsum, sevišķi šajā svātajā misē aizlūdzam par mirušo Oļģerta dvieseli, lai Dievs dovai mūžīgu dzīvi dabasu valstībā.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Kungs, kas izsaukušos pīpildi labumiem, mēs tevi lūdzam darīmās vīmār uzticēgus uz svātokajam sakramentam, caur kuru tu mūs īvet patīsā vīnotēbā ar tevi. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Šodien vēl svētās misijas katedrālē pūkstens 10. un 12. Galveno svēto mise, Jēzus sirds litānija un eukaristisko procesējam. Un arī vakarā 6. svēto mise. Reidīn 5.

jūnijā, mēneša pirmo pīkdienu, 9. no reita adorācijā 10. svāto misē, Jēzus iet slitānajā procesijā. Svādina pēc svātos misis pūkstens 10. Eukaristisko procesiju ar 4 evangēlijiem. Jēzus sirds divkalpojums, pēc tam svāto misi 12. Un 2. Bez priekšmetu pasvietojušanam.

0: Lūdzu, tās broļi un māsas, lai Dievs es varenais tavs pieejam munu un jēvsu upurim.
1: Lai Dievs pieejam šo upuri no tavam rūkum un par gudu un slavi savam vārdam par labu mums un visējās svātēm baznīcai.
0: Kungs tevi lauc un labvēlīgi dod savai baznīcai vīnoteibu un mīru, kumistiskā veidā to, lai mūsu atnestos dovanas, caur

Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, Kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžīgais dzīves, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, jis kopā ar saviem apostoļiem svinot pēdējos vakariņas un uz visiem laikiem īdibinojot Krista cīšanu pestējušo pīmeņu, upurēja sevi navēnīgu jāru, kai Tev pateikamu pilnīgas slavas dovanu, Tu svātari savus ticēgos sotanojot tūs ar svātajiem noslāpumiem, lai cilvēku dzimumu, kas apdzēvoja vīnu pasauli, apgaismotu vīna ticēba un saistietu vīna mīlestēba. Mēs tuvojamies tik brēnišķo sakramenta mīlestam, lai tavas žielestēbas pīpildieti īsatāptūs tavas dabas un gūdēbas veidūlā. Tāpēc visas radēbas dabasūs un virs zemes, Tevi pīlauc dzīt jaunu dzīsmi, un arī mēs leidz ar visiem engeļu pūkim, Tevi slavējam namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma, o lūdzu, tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asnīm. Kad es labprātīgi sevi atdeve cīšanam, es paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deve savim mocekļim sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēme bikeri un vēlreiz to pasateikdams deve saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz krāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lai uzticības noslēpums.
1: Mēs viesticam Tavu nauju, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mēs cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieejamot Kristus mīsu un asni, teikam svātoguru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnēgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem koreicnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Josleigavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestējumās, kungs, nu visa ļauna, labvielēki to vai mīru mēsu dīnos, lai tava žāls ir debes spākā, vīmār esam brēvi nu grāka, un pasargot un iepkaidenā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos, un mēsu pestētoja Jēzus Kristus atnok.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielēji staidovo.

Leukdīva jārs, kas nocē pasauļa grākus, vietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un mona dvieseļa kļevs vasala.

kas āt manu mīs un dzer manu asni, tas palīk manī un es jemā, soka kungs. Lauksimēs. Kungs, tevi lūdzam dovai mums melšaigos leidzdlēbas prīku tīvišķajā dzēvē, par kuras prīkšt viesnesi laicēgajā dzēvē kolpoja, tavas uzsvātos mīsas un tavas dorgo ašņa pieņemšana.

0: Parīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Iemot vārā gaidamo apkuris sezonu un aktuālo geopolitisko situāciju, klimata un energētikas ministres Jānis Vitenbergs 4. Juņī dodās darba vizīti iz Inčukona pazemes gāzes krotuvi, kur tiksīs ar akciju sabiedrēbas Connexus Baltic Grid uzņēmuma vadību. Vizītes laikā ministres īpazēsīs ar Latvijas gatavību nokamajai apkuris sezonai, dabas gāzes izsilknēšanas sezonas norisi, kā arī uzņēmumas pieju reaģēties potenciāliem apdraudījumiem un novērst to radētos sekas. Tikšanas laikā plānots porunot dabas gāzes infrastruktūras nozēmi Latvijas un Baltijas reģiona energoapgodes drošības nodrošinošanā, Inčukona pazemes gāzes krotuvis gatavību nokamajai apkuris sezonai un izsilknētos dabas gāzes apjoma progresu, kā arī biometāna attīstības perspektīvas un to lomu energoresursu diversifikācijā. Saistībā ar geopolitisko situāciju īpaša uzmanība tiks pīvārsta energoapgodes drošības jautājumiem, izvērtējot infrastruktūras noturēbu un spēju nodrošinot stabilu energoresursu pīgodi Latvijas iedzīvotojiem un uzņēmumiem. Par godu sijā Daugavpiļas satiksmi 80 gadu jubilējai atjaunots audio gids, kas pieejams Daugavpiļas tramvajos. Daugavpiļas pilsētas svātku laikā ik viens aicināts dotīs izzinošā braucīģī pa pilsētu izmantojot audio gidu un īpazaistot pilsētas viesturi, kultūru un uzēmēgokos objektus. Turklot 6. un 7. Juņī brauciņi Daugavpiļas sabiedriskajā transportā būs bez maksas. Savukārt audio gids pieejams par draudzēgu cenu – 1 eiro. Audio gids atjaunots sadarbībā ar Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības turisma nodaļu un pieejams 3. Un 5. Tramvaja maršrutā. Tas sniegs unikālu īspie pilsētas iedzīvotojumu un visiem baudāt izzinošu stostiemu par Daugavpiļas viesturis lopusiem, ne tikai braucīņos ar retro tramvaju, bet arī ikdīnā braucot no Cītūkšņa līdz Stropu azaram 3. Un 5. Maršrutā tramvajā.

0: Sākoties vasaras sezonai, Jēkabpils novada pašvaldības policija aicināja vecokus porunot drošības jautājumus ar saviem bērniem. Līdz ar siltoka laika izastošanos vasaras periodā pieauga administratīvo porkopumu skaits, kurus iesaistīti nepilngadīgi. Maija mēnesī pašvaldības policija vairāk kārt reaģējusies porkopumiem, kurus izdarījuši nepilngadīgi. Tas ir gan alkohola lītošana, smiekēšana, sabiedriskos kortēbas traucēšana un porkopumi saistībā ar porzavītošanos ar elektroskrēriteņiem un velosipēdiem. Atgādināja, ka vecoku pienākums ir nodrošinot bērnu aprūpi uzraudzēbu un audzinošanu, kā arī veicinot drošu un likuma paklausīgu uzvedību. Pašvaldības policija aicināja porunot ar bērniem drošības jautājumus un uzvedības noteikumus sabiedriskajos vītos, atgādinot par aizliegumu lietot alkoholu, tabakas izstrādājumus un citas atkarību izraisošas vīles, kā arī interesētīs par bērna brīvo laika pavadīšanas vītam un kompāniju un nākavējoties reaģēt, ja tiek novērotas uzvedības problēmas vai riska situācijas.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā pīzatavosīs Latvijai atmosfēras fronte un dabasinu dienvidu rītumiem pakopeniski apsamoksīs, bet leita zona Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vokara pusī. Vieši šodien izagrīsīs no dienvidu austrumiem un pūsis lānai līdz mārenai. Daļā valsts teritorijas dīnas vidā brāzmos sasniegs 15 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
3: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
4: Lūdzes nūvada aktualitātes.

Potram Lūdzes vēsturisko centra namam ir savs unikāls stosts cilvēki, kas veidojuši pilsētas identitāti. Lai šos atmiņas neizbolātu, Lūdzes pilsētas vēsturisko centra saglabošanas un attīstības komisija uzsok jaunu publikāciju sēriju. Pirmo stostu par Nomu Tirga ielā viens orsta Mihaila Berģiska, kodreizēju mojvītu, tagad jau var lasēt pašvaldēbas mojislopā Lūdzas novads.lv. Vēsturisko kūka Alku pilsētā kļūst ar vīnu mozogu, tāpēc iedzēvotoju atmiņas šobrēd ir neatsveramā vērtībā. Ja jūsu reicībā ir informācija, seni stosti vai fotografijas, par kaidu no Lūdzes pilsātas vēsturisko centra Alkom un kodreizējiem saimnīkiem aicinot daļāties un palīdzēt dokumentēt Lūdzes pilsātas vēsturim. Materiāls josūta iz e-postu attīstībai lūdzasnovads.lv.

Ludzas novada sociālīs dienests aicināja darbā sociālu darbinīku, bet Ludzas novada bibliotēka aicināja darbā Kursavas pilsētas bibliotēkas vecoko bibliotekāru. Ludzas novada pašvaldība aicināja darbā projektu vadētoju gromatvedi, tāpat izsludinots konkurss iz Ludzas novada pašvaldības īstodis Mērdzenis pamatskola direktora omotu. Vairāk informācijas par šom un citam vakancijam ludzasnovads.lv. Liegu noskaņos un Latgaliskā gorā aicināja pīzateiktīs daļēbai Lielajā Latgaļu tirgā 20. Juņī Ludzas senatnēgijā pilskolnā. Aicināja pieteikt daļēbu pasaukumā un pīdovot savus ražotojus liegotojiem īsnīgumu ar moksojumu uzdevumu sūtot iz e-postu kristīne.zeļuka@ludzasnovads.lv līdz 10. Juņam. Savukārt īsnīguma veidla patrūt dama pašvaldības mojas lopā. Tivajās kopusvātku laiks un ar informāciju par to, kod notiks kopusvātki, Ludzas novada draudžu kopsātos 2026. Gadā var īpazētīs pašvaldības mojas lopā ludzasnovads.lv. Sakarā ar remontu darbiem Ludzas novada bibliotēkai mainēts darba laiks un te atcerodās jaunos telpos Raiņa ilā 16 pašvaldēba sākas 3. Stova zāļī. Turpmāk bibliotēka atvārta darba dīnos no 9 līdz 17, bet sasdiņos un svādiņos ir slāgtā. Redz ar vosures sezonas sokumu Ludzas novada pašvaldēba aicināja iedzīvotojus vairāk laika pavadāt kustībā svaigā gaisā, pīzadaļātīs bezmaksas veselību veicinošajos aktivitātos. No 1. Juņa bezmaksas sup fitnesa nodarbības stundis garumā visam ieņiša ītvaros pirmūdiņu, trešdiņu un pīkdiņu vakaros pulkstens 19. Meldru ilā 24 Ludzā. Vītu skaits ir robežots, tāpēc īpriekšējā pīzateikšanos obligāta. Sokot Ludzas peldbaseinā teik pidovotas nodarbības dažādzam vācumā grupam. Vītu skaits ir robežots un obligāta īpriekšējā pīzateikšanos. Sekoka informācija ludzasnovads.lv. Sastajā un 7. Juņī Ludzā nozares nosīs Latvijas amatieru teātru Brēdabas izrožu festivāls Vezums. Divas dienas skatētoji varās baudēt amatieru teātru izrodis brīvā dobā, satikt radošus cilvēkus un pīdzēvot teātru atmosfēru gleznainajā Ludzā muzeja teritorijā. Festivāla programmā iekļautas daudzveidīgas izrodis un timā pīzadaļāsīs 12 kolektīvi no Latgaļas, Zemgaļas un Vidzemes. Sasdiņas 6. Juņī pulkstens 10. Gaidamā festivāla atklošana iz skatuvis, bet pirmo izrode soksīs pulkstens 11. Dienas gaitā izrožu maratonā paredzēts pušdīņu portraukums no 14.20 līdz 15. Bet pirmo dīna nūzasļāksīs ar jautras noc pulkstens 20. Visi interesanti aicinoties kopēgu baļi kopā ar Zinti Dvinski. 7. Juņī programma soksīs dasmatos ar radošo skatuvis kustēbas nodarbēbu labreit nu reita. Savukārt teātra izrodis turpinosīs no 11.30 un festivāla noslēgums gaidams 17.20.

0: Lūdzes novada aktualitātes topušies sadarbībā ar Lūdzes novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Janu Zeļinievsku un tos apmaksāja Lūdzes novada pašvaldībā.
1: Tos bija Lūdzes novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.
3: Dieva tāva un dānu un svātungura vordā. Amen. Rūžu krūmits vai svātokos jaunos Marijas gūdām. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vords un atnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
4: Mūsu ikdienišku maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
4: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundi. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
4: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundi. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
4: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundi. Amen.
3: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
4: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visad un mūžēgi mūžam. Amen.
3: Otru gaismas daļu veltiesim par tiem, kuri palikuši bez darba un dīniškos maizes. Pirmais noslēpums – Jēzus kristība Jordanā. Pēc kristībās Jēzus tīļa neskopja no iūdiņa, un liek dabas atsvēra, un izradzā Dieva goru nosalaižam uz sevi. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vords un atnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
4: Mūsu ikdienišku maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
4: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundi. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
4: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundi. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
4: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundi. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
4: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundi. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
4: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundi. Amen.
3: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi.

0: No kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas un aizvotas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram uz vairoki vaicīgi gatavo žālsirdībā. Ūtrais noslēpums. Jēzus atsaklošana kozos kānā. Kungs jau spurvē ar tīvdiņu vienā. Šo sokumu brēdumim Jēzus darīja Galilejas kānā, atklodam savu gūdēbu un jo mocekli ticējajam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds latnok, tova valstība, tova vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir vierzemes.
1: Mūsu ikdienišku maizi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums neļauna.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundi, amen.
0: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas un aizvotas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram uz vairoki vaicīgi gatavo žālsirdībā. Trešais noslēpums. Dieva valstības nudunošana un aicinumus atsagrīst. Jēzus sacīja, laiks piesapildījis un Dieva valstība tevu klot, gondarīt par grākiem un ticīt evangelijam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds latnok, tova valstība, tova vaļa, lai

0: Notika debesīs, tā arī viera zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainies, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvotas atviesinies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram es vairoki vaicīgi gatavu žāls ir dēbā. Ceturtais noslēpums, porsamiešana tabora kolnā. Jēzus kūpā ar Pīteri, Jākubu un Joni uzkopja konā lūgtīvu, un Josijas izskots skriva citāju doks, un apģimsta pa bolts un sturvoja. Mozus un Ielie pasarodīja kūdēbā, un tīrunoja par Jogola nūrisi, ko jis pīpildējis Jerusalimē. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds, latnok to valstība, tova vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī viera zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žienistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visad un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mons Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvotas atviesinies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram mūsu vairoki vaicīga tavu žālsirdībā. Pīktājas noslāpums, Eukaristijas īdabunošanā, un Jēzus imādot pajāmi maizi, svietīja tu lauzi, devējiem un sacīja, jemi čērmu da mīsā, un izjāmi bikeri pasateici un devējiem, un tī dzāra no to, un iztīm sacīja, šis ir mums jaunos derības asinis, kas par daudzim tiks izinīts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tos vārds latnok, tova valstība, tova vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā ir vieras zemes.
1: Mūsu ikdieniško maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mums no ļauna.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Es izveicinota Marija žinistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mums un novest stundi, amen.
0: Gūts no ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija, mēs pundzim to grāki imtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainīs, pasargoj mūsu nērnies guņas, un aizvotas ar dvīsienies uz dabasim, ir cīviški tos, kuram es vairāk vajadzīga tavu žālsirdībā. Es ticu uz Dīvu, visvarīgu tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu vīnieku dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora, pīdzimis Jānovas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, Kristā pīkols, numiris un apglabots, nokopis jaļnē, trešā dīna augšam cienīs, uzkopis debesīs, jāt pie Dīva, visvarīgu tāvu labos rūkas, no kurienis atnoks tīsocie uzmurušums.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svātu sadraudzību grāku atlaišanu, mīsas augšanu celšanu un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
2: Litanija visvātākajai Jaunavai Marijai. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
2: Kristu klausi mums.
1: Kristu uzklausi mums.
2: Dievs tavs no dabasiem.
1: Apsažāloj par mums.
2: Dievs dāls pasaulē pestītojis.
1: Apsažāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
2: Svāto trīdība viens Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
2: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Jaunavu Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jēzus Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žēlistības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu tīroku mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu šķeistoku mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Danūsi cīku mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visat jaunavēku mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mīnēku mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Breidnieku mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu gudroku jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gūda cīnieku jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Slavējamo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Varēko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žiedēko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Uzticēko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Taisnības pūgoļš.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gudrības krāsnas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mīsu prīcās īmesnes.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cīnījamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Sieviškas Dīva kolpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Gorēko rūsē.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dāvida tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Sedona kalda tūrnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Zalta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Drebas skrēne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dabas durovas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Slimnieku vesenībā.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Grieciniku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Biekļu mīra nojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Bietieku ieprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Kristicēgūs palīgs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Eņģeļu kienenīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Patriarhu kienenīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Pravīšu kienenīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Apostolu kienenīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Mūcekļu kienenīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visinio kienenīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jaunavu kienenīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
2: visu svātums kienelīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Bezpansim to grāpīm to kienelīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Dabas mums uzim to kienelīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Svāto rožu kruņa kienelīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Gimeņu kienelīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Mīra kienelīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Morasimis kienelīne.
1: Lūdzu Dīvu par mums.
2: Dīva Jārskas nūcē pasauli grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
2: Dīva Jārskas nūcē pasauli grākus.
1: Uzklausi mums, kungs un dīvs.
2: Dīva Jārskas nūcē pasauli grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Zamtavā patvārumā steicamēs vāto dīva cimdētoja. Mūsu lūkšanās lūcam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimēs, cad mūsu izglob. Slavē konts vietīgo jaunava, mūsu vārdnēca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildāto, samīrinoj mūsu ar savu dānu, Īteic mēs savam dālam, stodi mēs savam dālam priekšā. Lūcīs par mums svāto Dieva cimdētoja.
1: Laimes Kristus apsūlījumā tapti cīnēji.
0: Lūksimēs, kungs Dievs, mēs tevi lūcam, dura, lai mūsu tavu kolpu dviesiņa mīsā vienmēr būtu vasala un ar slavējumu svātu kosjānos Marijas aizbirdēbu, mēs tiktu atbrētu laicīgu ļaunumu un priecotu uz mūžīgā dzīvē, car Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais Jēzup mēs teicamies savos bādos, un tavu svātu, ko sniegavās palīdzēju pīsaukuši, arī tavas aibirdiemas mēs lūcam, tos mīlestības dien, kas tie vīnoja ar besinieku jaunavu Dieva cimdētoju, un tos tieši, ko sgudiebas dien, ar kādu trūpies par bieniņu Jēzu, mēs tie pasimīgi lūcam, pasaržierīgi uz montojumu, kas apiecā Kristus kungāsni, un mēs vaicībos palīdz mums ar savu spiecīgu porstavnīcību. Sorga rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izracātos jau uz Kristus bārnus, izglob mūsu dorgokais tāvs, nekīna sasamaitūšanas moldim, stiprinoj mūsu centīgokais aibirni, ar dimesiegu spāku šumā karā pretimsie bazgoru, un kā cikotīsko bierņu iesam no drādušiem jau brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu dievu bažnīcu, nīdnainīku uzbrukumim un ikinas nalaimēs, uzņem mūsu visas savā pastojīgā patvarumā, lai mēs pēc tev parauga cīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dībēki cīvot, svietīgi numiert un imotot mūžēku līksmēbu debesīs. Āmeni.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to guru.
0: Un, broļi un māsas, šodien ir Kristus viss svātos mīsas un asiņas viņēbas. Divas baroja savu tautu ar vislabokajiem miltiem, no klīns deve sotiegu madu. Nužēlosim grākus, lai mēs varētu cīnīgi pīzdeļēt šo svātajos noslāpumos. Es atsazēju Tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz jau sugrākojas ar dūmam, vordim, darbim un nolēdību. Mūna vaiņa, mūna vaiņa, mūna vislielūko vaiņa, toģēļ es lūdzu visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais divus un pīdējis mēsu grākus, lai mūsu sīvot mūžīgajā cēvē.

Lūksimies. Dievs brēnišķīgā noslēpumā tu esi mums atstojis tavu cīšanu pīmiņu, tevi lūdzam palīdzi mums, tai gūdinot tavas mīsas un tavu asiņu svātu noslēpumu, lai pastovīgi sevī sajūtam tavas atpirkšanas augļus, kas dzēvi un valdi ar divu tāvu svāto gara vīņēbā, Dīvs visūs

Lasījums no atkārtoto likuma grāmatas. Mozus uzrunāja tautu sacēdams, pīmiņi visu to ceļu, pa kuru kungs tavs dievs tevi ir vadījis šūs 40 gadus tūkstnesī, lai tevi stropētu un porbaudētu, un lai kļūtu razams, kas nosarisinos tavā sirdī, vai tu sargoji, jo pavīlis vai nasargoji. Jis lika tev cīst grīvtēbas un vodu, deve par barēbu mannu, ko napazini ni tu, ni tavi tāvi, lai tev atklotu, ka cilvēks nedzēvē no maizes vīnu, bet arī no ikvīna vorda, kas nok no dīva mutes. Naizmirsti kungu, savu dīvu, kas tevi izvedi no Ēģiptes zemes, no verdzēbas noma un bija tavs vodūns, lielajā un brīsmēgajā tūkstnesī, kur bija dzielīgas čiūskas un skorpieni un sausa zeme, un ņemos nebija īvģiņa. Jis tevi izsauca strautus no cītas klins un ādinoja tūkstnesī tevi ar mannu, kunā pazina tavi tāvi. Tis ir dīva vords.

Lasījums no Svētā apostola Pāvila par mūsu vēstulē korintiešiem. Broļi, vai tas svētības bikers, kuru mēs svētajam, nav līdzdalība Kristus asinīs? Un vai maize, kuru laužam, nav līdzdalība Kristus mīsā? Tā kā maize ir vīna, tot arī mēs daudzēji esam vīna mīsā. Jo mēs visi dolamies vīnā maizē, tas ir Dieva vārds.

Mundo coramus macrabile mea, omnipotens Deus, o sanctum evangelium tuum digne valiem nunciare. Kungs ir ar jums. Lasījums no svāto evangelija, ko uzrakstījis Jonis. Timā laikā Jēzus sacīja jūdim, es esmu dzīvo maize, kas nokusa no dabasim. Kas iesis no šos maizes, es dzīvos milžam. Un maize, kuru es jums dūšu, ir muna mīsa par dzīvi pasauļam. Bet jūdi streidījos savā starpā sacēdami, kā jūs var dūt mums siest savu mīsu. Tad Jēzus jums teica, patiešam es jums soku, ja jūs neiesiet cilvēka dāla mīsu un nedzersiet jo ašņa, jums nebūs pošiem sevī dzēvis, kas ēd manu mīsu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgo dzēvi un es jū pīceļšu postarā dīnā. Jo muna mīsa ir patīsa barība un munas asinis ir patīs dzierins, kas ēd manu mīsu un dzer manas asinis, tas palīk manī un es jīmā. Kai man ir siūtījis dzēvais tāvs un es dzēvoju savu tāvu, tai arī tis, kas mani āta dzēvos caur mani. Šai ir maize, kas nokusa no dabasim, na taida, kai teiko iede jūsu tāvi un numera, kas āta šū maizi, tis dzēvo smilžēgi. Tis ir kunga vords. Evangelija vordi, lai dzieš mūsu vainas. Broļi un māsas, visvētākos Kristus mīsas un ašņas vīnības ir vīni no svarīgākajiem svētkiem katoļu baznīcā. Šo svētku pirmsākumi ir meklējami 13. Gadsimtenī 1264. Gadā šos svētkus īvīsa visā baznīcā. Kai maize ir vīna, tai mēs daudzī arī esam vīna mīsa, jo mēs visi esam šos vīnas maizes euharisties dalībnieki. Viestulī 1. Korintīšiem, kas teik lasēt šodien arī saturu, seņoku līdzēbu par Euharistiju, ko nūdevis svātais povuls. Šai maize, kas nokusa no dabasim, tei nav taida, kad jūsu tāvi iede un numera. Tai Kristus, kas iesis no šos maizes, tas dzīvos milžēgi. Jēzus ne tikai atploja tāvu, un jo pestēšanas plānu, bet galvenokort paroda sevi, kā šo plāna pīpildījumu, pestētoju un globieju, kas dod dzīvību, pat milžēgu dzīvību, un apsūla arī augšu un celšanos. Es soga, ka sād munu mīsu un dzer munu sasinis, tam ir milžēgo dzīvība, un es jū pīceļšu postarā dīnā. Kristīts zina, ka Dievs tāvs siltīja savu dālu pie mums uz šo pasauli, lai dūtu milžīgu dzēvi kvīnam, kas tic. Jēzus atkloto patīsēba, kas mani āt, tas dzēvos caur mani, paplašanai tāva un dāla attīsēbas, kurš pīzdala Euharistijā. Jēzus Kristus īdibinoja Euharistiju, savas mīsas un asiņu sakramentu. Tas nodlaga pēdējos vakariņu laikā. Tāpēc Euharistija grīķu valodā pateicība, tulkojumā no grīķu valodas.
ir kunga pēdējo vakariņu pīmiņa un Jēzus Kristus cīšanu, noves un augšu un celšanos klotbūtne sakramentālā veidā. Jūs paredzējat savu novi un augšu un celšanos un jau īprīkš dovoja saviem mocekļiem sevi maizē un veinā pēdējos vakariņos. Es deve visporvierte maizi par savu mīsu un veinu par savu masiņiem. Kūpš pošiem pirmsokumiem baznīca ir paudusi savu ticēbu kunga Jēzus klotbūtnei vissvātokajā sakramentā. Tāpēc mēs arī uzstodam vissvātoko sakramentu adorācijai, pīlūksmei, jo tur ir dzīvais kungs Jēzus Kristus. Un jis padarīja Eukaristiju par savas dzīves un jaunos un mūžīgos derības pīlūksmes centru. Atcerēsimies to, ka inokūt baznīcā, jo nozastojas ceļiem, ja cilvēks veselības dēļ to spēj izdarīt, uz ceļiem jo nozastoja, jo konferencī vai tabernakulā atcerūnās Dzēvs kungs Jēzus Kristus. Ticiesim šam naparastajam brēnumam. Amen.

0: mugoru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un abedēts, trešajā dīna augšana cielīskai pravītos rokstūs. Uzkopis debesīs siet pitāva labos rūkas un atkal gūdībā atnokstīsot dzēvus un mirušos un jo valdēšanai nabivis gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas nu tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik, vīnaidi pīlīgs un slavēts, kas ir runojis ar pravīšiem, es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznīcai, es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Āmen. Svātos Euharistijas Kristus mīsas un asiņu svātkos vīnosimies kūpīgā lūkšanā. Kungs, mēs lūdzam par svātū baznīcu, lai tavas mīsas un asiņu stiprinota, tie visiem cilvēkiem roda ceļu pie Dīva. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim un prīsterim, kas sludinoja Dīva vordu, un lauž Euharistijas maizi, lai kungs palīdza viņu kolpojumā. Lūksim poši par sevi, lai stiprinai mūsu ticēbu Dīvs kunga klotbūtnē Euharistijā. Kristu, tu sacēji, es esmu dzēvo maize, kas nokusē no dabasim, kas iesis no tos, tis dzēvos mūžam dori, lai mēs vienmēr ilgojamies piec tevis, dobotos maizes un snādzam tevi pošu mūžēbā. Lūksim par visom tom pasaules vītom, kur plūsos karš un ir bet ir tīpaši par Ukrainu, Dīvs apturi karadarbību atjaunoja taisnīgumu un dzīdināja salaustos cilvēku dzēvis.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas jau atstojuši šo pasauli, lai Kungs sotinoja jūs dvieseles dabasu valstībā. Kungs, kas izsalkušos pīpildi lobumim, mēs tevi lūdzam dori, mūs vienmēr uzticēgus vissvātokajam sakramentāts, ar kuru tu mūs īved, patīsā vīnotiebā ar tevi caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Broļi un māsas, vakarā bez svāto misa pulkstens 6 un 12:05 svātos misas Jēzus sirds litānija svietē varas svātoko sakramentu eukaristisko procesi arī. Šeit ir pirmo mēneša pīkdīne, 5. Junijā, 9. Svētāgo sakramenta adorācija, 10:00 svāto mise un arī Jēzus sirds gūdinošana, eukaristisko procesija, svietēm ar Svētāgo sakramentu adorācija.

Prīsterim seminaristam par aicinājumu uz prīsterēbu. Pulkstens 5. Vakarā sakramenta adorācijā un pulkstens 6. Svēto misi par labdarim, kas atbalsta baznīcu un Jēzus sirds litānija, euharistisko procesiju. 7. Jūnijā svādīn. Mēneša pirmo svādīni ir uz svētāko sakramenta adorācija. Pulkstens 8. Norēta svēto mise 10 stundēs. 10 stundēs svēto mise un pēc mises euharistisko procesija ar 4 evaņģēlijiem. Litānija un uzupurēšanos akts Jēzus sirdēji. Himna pretības augsto, ka mums vietēba ir svētāko sakramentu. Dievbijības priekšmetu svietēšana arī.

Slavēts esi, kungs, visumā divs, un tavas devības esam sajēmuši maizi, kur tu upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbā augļu, kas ļaus mums par dzīvības maizi, lai divs ir mūžam slavēts. Ar šo jūdiņu un vienu noslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškie bezdalībnieki, kas esi labvēlīgs pieimt mūsu cilvēcisko dobu.

Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši vēnu kūķu upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu bērš šodien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgoj mani, Kungs, no manas netaisnības un no grāka mani šķēstē. Lūdzieties, broļi un mosas, lai Dievs visvarenais Tavs pieņem mūnu un jūs superi.

Kungs, tu esi patiesi svāts, un pelnīti tevi slavē ikvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svārduri, un namikēgi pulcinē sev tautu, lai no saules lākta lēdz pat rītam, tei nastavam vordam teiru uperi. To pēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvēlēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod jū, kod iztika nūdūts, es paieme maizi un tev pasteigdams svietēja lauza un deva savim mociklim sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēmi bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mona jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

Tupies, kungs, pieminot tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēniškīgo augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jo ūtreizējo atnokšanu, mēs pateicējumā tev snāzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pijam uperi, ar kuru tu mēs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Es, lai mēs padara par mūžīgu dovanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kūpā ar taviem izradzātajiem, ar vispirms ar vissvātoko jaunovu Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, jos lieiga vaini, ar svātajiem tavim un apostolim un gulpilniem mūcegļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz tavu namitīgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upers nas visai pasaulē mīru un pestēšanu labvieļai stiprinot ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svātceļoja virs zemes, lēdz ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un goreidznīkim, un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā, labais tāvs ir žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus. Mūsu numirušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzņem labvieļīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpa ar jīm mūžīgi skatīt tavu gūdību caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dod visu labumu.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīlojam, lai pareizi mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tos mīsas un asini pieimšana, lai tevi nemaini navistīsi un pazudinošanai, bigam to vašā sirdēbā, lai sargu un dzīdnē manu dviesļu un mīsu. Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasaura grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

Tai, ka jūs esat dāli, Dievs sava dāla goru ir siltījis jūsu sirdīs, kas sauc Abba, tāvs. Lūkšana klusumā tagad.

Lūksimies. Kungs mūsu Dievs, šai svāto komunijā, kā arī mūsu ticēba, mūžēgajai, vissvātajai, treisvīnēbai un jūs nadalomajai vīnēbai, lai kolpoja mūsu dvieseles un mīsas pestēšanai caur Kristumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasarā Latgales radio klausētoji. Beidzamajās 24 stundās Tivo austrumu sprīdze sasniedza jaunu kritisku līmeni. Irāna veica dronu un raķešu uzbrukumus Kuveitē un Bahreinē. Tiemās turpā tropjot starptautiskajā lidostā Kuveitā. Rezultātā vismaz viens cilvēks goja bojā un desmitiem tika ievainotu. Lidostā izējusuši aktiņi tika slākta, jo culīcinieki stosta par divumu stobiem. ASV atbildēja ar pašaizsardzības trīciņiem pret Irānas militārajiem objektiem. Turpākojušam solā ir citi mērķim notoļu no Hormuza šauruma. Amerikāņu spāki purgiva daļu Irānas raķešu un dronu, kas bija virzētījis bāzem Bahreinā un Kuveitā. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka sarunas ar Irānu varētu notikt nokušnedē, taču Irāna saka, ka apturējos mīra sarunas pēc Izraēlas darbībām Libānā un ASV trīciņam. Itī ir daļa no plašokas 2028. Gada Irānas krīzes, kas sokās ar iepriekšējiem trīciņiem un blokādi Hormuza šaurumā, galvenajā naftas transporta ceļā. Naftas cenas strauji dauga. Trumps esot privātā sarunā Netanjahu nosaucis par crazy, jeb troku saistībā ar Libānas eskalāciju. ANO drošības padomes sasaukus ar kortis saīsmis, eksperti brēdināja par plašoka reģionāla kara risku, kas varētu iesaistēt vairākas arābu valsts ietekmēt globālo enerģijas tirgu. Eiropas līderi aicināja izdeeskalāciju. Itis notikums dominēja starptautiskajos ziņos un rada bažas par globālo stabilitāti. Tikam Krīvijā naktīs 3. Juni veica vienu no lielākajiem gaisa uzbrukumiem Ukrainai kopš kara sākuma, palaistas 73 raķetes un vairākais 650 droni. Uzbrukumi skora Kijevu un citas pilsētas, nogalinojot vismaz 22 cilvēkus, izraisot plašas pūstējumas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicino rītumus steidzamai dalāgot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Atbildot, Ukraina veica dronu trīcīnus Sankt-Pēterburgas reģionā. Tropēc naftas termināļam ir flotis bāzē, izraisot spiecēgu gunskrāku. Tas notika taišņi Putina prestižo ekonomisko forumu atklošanas dīnā. Itis forums teiks saukts arī par Krīvejas Davosu. Zelenskis to nosauca par tīšu atbildi iz Krīvejas agresēju. Tikam Ukrainas bruņotīs spāki maijā jau otru mēnesi pēc kortis ir atgivuši un atdabūjuši vairākas teritorijas nakaitamā pašā mēnesī okupējis Krīvejas karaspāks. Līdz neziņu aģentūras AFP veikto ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar analizētajiem datiem maijā Ukrainas kontrolēto teritoriju palika lielāka par 282 kvadrātkilometriem. Kopš 2025. Gada beigām Krīvejas karaspāka virzēšanos temps ir palicis lānoks, un to iemesls ir Ukrainas dronu trīciņu efektivitāte, noroda ASV kara izpētes institūta dati. Aprilī Moskavas kontrolēto teritoriju pasilinojās par apmēram 120 kvadrātkilometriem, un tas bija pirmais mēnešs kopš pilna mēroga kara sākuma, kad Krīvija zaudē vairāk teritorijas nekā īkaro. Tomēr lielāko daļu teritoriju, kuras Ukraina ir atdabūs, joprojām ir izfiltrējušies Krīvijas karavēri, noroda kara izpētes institūts. Itis karš turpinājās ar mainīgu intensitāti. Krīvijā beidzamajos nedēļos pastiprinājās gaisa uzbrukumus, tomēr frontā progress ir lēns. Ukraina demonstrēs pieju tropēt dziļā Krīvijas teritorijā, kas rada psiholoģisku un ekonomisku spīdīni iz Moskavu. Tikam pagojušajā naktī nosaslēdzēs augsta līmeņa primārais sešu štatus, tumā starpā Kalifornijā, Ņūdžersijā, Ņūmeksikā un citur. Rezultāti līdzināja par spiecēgu progresīvo un centristu cīņu demokrātu partijā, kā arī īkšajām sasašķēršanām republikāņu pusē. Kalifornijā izceļā sacensība par gubernatora amatu. Tos ASV priekšvēlēšanu primārais vairākos štatos ir svarīgas cēņas par nokamēbas kandidātiem. Ir ziņots par augstu vēlētoju aktivitāti, īpaši vaicojumos par gazu, ekonomiku un imigrāciju. Progresīvī kandidāti, kas atbalsta Sandersa līniju, dabūjuši īvērību pret pro-Izraēlas konkurentiem. Trumpa administrācija turpina ietekmēt partijas īkšējo dinamiku. Bet Indijas galvaspilsētā Ņūdeli gunsgrāks vīsniecā vai dzīvojamā sātā nogalinojas vismaz 20 cilvēku ievainojuši desmitus. Iemesls pagaidam nav precizēts. Iespējams elektrības aizsavīnojums vai neuzmanība. Tas atkal aktualizē vaicojumus par drošības standartiem blēvai apdzīvotos pilsētos. Tikum Lielbritānijā vardarbīgi protesti saistībā ar pusaudžu slepkavības lītu ir ievainoti policisti. Bet Ungārijas valdē pa bijušo premjerministra Viktora Orbāna vadībā bez profesionāla pamatojuma politisku iemeslu vadēta martā likusi aizturēt Ukrainas bankas konvoju atsaucoties uz Ungāru pietniecisko mēdija Telex ziņotu viestē Kijev Independent. Marta sokos tika ziņots, ka Ungārijas varas iestādes netoli no Budapeštes konfiscē divējus Ukraiņu bankas transportlīdzekļus, kas no Austrijas bija ceļā iz Ukrainu ir transportē skaidrs naudas iz zelta kravu apmēram 82 miljonu dolāru vērtībā, ka iemeslu minūtīs piemin naudas atmazgošanu. Ungārija ieslēdzēja aizturē Ukraiņu bankas darbinīkus, kuri konvojus pavadīja. Pirms nokamajā dienā jūs atbrevo. Itī sūļi cieši sasirdīja Ukrainu, kas uzsver, ka sūtījums bija daļa no regulārajiem pakalpojumiem starp valsts bankom. Saskaņā ar Telex avotim Orbāns līdz sveikt reidu, kab atcerībtos par Krīvijas naftas tranzīta portraukšanu iz Ungāriju caur caruļu vadu družba. Tā ir norodējuši avoti. Kūpumā IT beidzamo dīnekci izazīmējās ar divām lielām militārajām eskalācijām – Irānā un Ukrainā, kas dominē globālajā dīnes kortēbā. Obas krīzes apdraud enerģijas pīgodis ir starptautisko stabilitāti. Politiskos primārijas ASV parodu, ka iekšpolitika visvēl ir cieši saistēta ar orpolitiku. Pasaule rodīs ir nestabiloka ar augstu ģeopolitisko risku lēmeni. Paldiska klausētājs Latgulis radio starptautiskos notikuma apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgulis Bols.

0: Dīvs baroja savu tautu ar vislabokajiem miltim, nu klints deve sotiegu madu. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Mūsu kunga Jēzus

Es atzīstu visvarenajam Dievam, un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidēmu. Mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus,

0: Lasījums no atkārtoto likuma grāmatas. Mozus uzrunoja tautu sacēdams: Pīmini visu tū ceļu, pa kuru kungs tavs dīvs tevi ir vadījis šūs 40 godus tuksnesī, lai tevi spētu un porbaudētu, un lai kļūtu redzams, kas nūsarisanoj tovā sirdī, vai tu sorgoj jo pavielis vai nā. Jis lika tev cīst grīvteibas un bodu, deve par bareibu mannu, ku napazina ni tu, ni tovi tāvi, lai tev atklotu, ka cilvēks nadzēvoj nu maizes vīni, bet arī nu ik vīna vorda, kas nok nu dīva mutes, un lai tu naizmierstu kungu savu dīvu, kas tevi izvede nu Ēģiptes zemes un verdzēbas noma, un bija tavs vodūns lielajā un brīsmēgajā tuksnesī, kur bija dzielīgas čivskas un skorpioni un sausa zeme, un ņemos nabija ildiņa, kas izasauce tev strautus nu cītas kliņs un ādenoja tuksnesī tevi ar mannu, kū napazina tovi tāvi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svāto apustula Povula, pirmos viestuļus korintīšiem. Broļi, vai tad svietēbas bikers, kuru mēs svietējam, nav leizdaļēba Kristu sasinī? Un vai maize, kuru laužam, nav leizdaļēba Kristus mīsā? Tai, kai maize ir vīna, tot arī mēs daudzīji esam vīna mīsā. Jo mēs visi dalāmies vīnā maizē. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

Timā laikā Jēzus sacēja ļaudīm: Es esmu dzēvo maize, kas nokusē no dabasim. Ja kas ies no šos maizes, tis dzēvos mēužam. Un maize, kur es dūšu, ir muna mīsa par dzēvi pasaulē. Bet jūdi streidējo savā starpā sacēdāmī. Kā jūs, jūs var dūt mūsimies savu mīsu? Tad Jēzus jim teica: Patīši, patīši es jums soku, ja jūs naiesit cilvēka dāla mīsu un nadzersit jo asni, jums nebūs pošim sevī dzēves.

Kai man ir silta izdzēvais stāvs, un es dzēvoju caur tāvu, tā arī tis, kas mani atdzēvos caur mānī. Še ir maize, kas nokusa no dabasim, na taida, kai teiku iedejusu tāvi un umirā. Kas aču maizitis dzēvos mūžēgīt.

Dīva mīļotī, broļi un mosas, broļi prīsturēbā. Šodien mēs sinam lelus svātkus baznēcā. Kristus vissvātū mīsu un asni. Šī svātki ir kai pateicēba par Eukaristijas dovanu. Pateicēba Dīvam, ka jis mūsim dovoja šo dabasu maizi svātajā komunijā. Lai gan Eukaristijas īdibinošanu, mēs svinam lielajā ceturtdiņā pirms leldiņom. Toreiz te tiek aizānot ar Kristus sīšanam Krista ceļa tivumu. Savukārt šī svātki radēti, lai teirā prīdā,

Tu īspēja vīnotīs svātajā komūnijā. Svātki uzsver ne tikai mūsu personīgos attīcības ar Kristu, bet arī tū, ka ādūt vīnu maizi, mēs visi kļūstam par vīnu Kristus mistisko mīsu, bazneicu. Pirmajā lasējumā dzirdējam par Mūzu, par dabas un maizi, ko Dīvs dovoja tuksnesī Dīva izradzātai tautai. Un kai tas sasasaucas ar maizi, kas dūta no dabasim jaunajā derībā, kas ir pats Dīvs, klotesūši maizes zēmēs. Mēs dzirdējam pirmajā lasējumā vordus. Pīmini visu tū ceļu un neizmiesti kungu savu Dīvu. Cilvēka dobā ir aizmirsta Dīva labdarību, Dīva labestēbu. Tiklai cilvēkam viss kļūst labi, vai tīši jūtrodi, kad uzno grīvtēbas, cilvēks var aizmirst par Dīvu. Jēzus īdibinoja Eukaristiju un teica, tu dorit munai pīmiņai, kotrā svātajā misē ir atmiņas atsvaidzinošana. Eukaristija mūs pasargoja no goreigos atmiņas zuduma. Svāto misa ir atgodinojums, ka mēs esam, kas mēs esam un kas ir mūsu globijas. Svāto mota Tereza no Kalkutas ir sacējusi. Kad mēs skatāmies uz Kristu, mēs saprotam, cik ļoti Jēzus mūs mīļoja tūreiz. Kad mēs skatāmies uz tabernākulu, mēs saprotam, cik ļoti jūs mūs mīļoja tagad. Pirmajā lasējumā vēl dzirdējam taidus vordus, kad Dīva tautu Dīvs vadīja tuksnesī. Es sacēju, ka tauta tika vadītas ar tuksnesī, lai tauta tiktu porbaudēta un lai kļūtu redzams, kas norisinos tavā sirdī. Tuksnesis ir vīta, kur nav niko līka, nav iertēbu, nav mosku. Grīvtūs brēžūs, krīzēs, slimēbos un vintulēbā uzpelt mūsu patīso doba. Tur pasarodos, vai mēs uzticamies Dīvam vai sokam kurniet. Dīvs pīļauj mūsu dzēves tuksnešus. Navis, lai mūs iznicinotu, bet lai mēs īpazētu savu sirdi. Jo tīši tuksnesī, mūsu naspākā, es nok pretī ar Eukaristijas maizi, kas dūt spāku izceriet porbaudējumus. Svātais Hieronims ir sacējis, Dīvs mūs ved tuksnesī, lai runot uz mūsu sirdi, un kad sirds ir gotava klausētīs, es to pādinoju ar sevi. Dzirdējam vēl tādus vordus no vecos derības. Pirmajā lasējumā, lai tev atklotu, ka cilvēks nadzēvoja no maizes vīna, bet arī no ikvīna vorda, kas no Dīva izīt, no Dīva mutes nok. Materiālo maize, tāpat arī nauda, panokumi, komforts, var pabarot mūsu kungi un mūsu ego, bet tai nespēja pabarot mūsu dvieseli. Cilvēkam ir bots pēc kaut ko leloka, pēc jāgas, mīlestības un mūžēbas. Svātajā misē mēs teikam pabaroti divreiz. Vispirms pie Dīva vorda golda un pēc tam pie Eukaristijas golda. Saimot Jezu mēs teikam pabaroti visdziļokajā līmenī. Svātais Francisks no Sales ir sacējis, ja tu meklēji dzēvēbas jāgu tikai timā, ko vari aptaustēt un apāst, tu palēd garam lelokū breinumu. Cilvēks radīts dabasim, un Eukaristija ar dabasu garša jau šeit uz zemes. Mēs esam radīti dabasim, un ejot pie svātos komunijas, mēs baudam dabasu garšu jau šeit uz zemes. Otrajā lasējumā dzirdējam apustula Povala pirmo viestuli korintīšiem.

Povils runoja par evharistiju kai leizdalēbu. Jeb leizdalēba, kas nozīmē dziļa kūpēba, sasavīnošanos. Piemūt svātū komuneju, mēs nevis vinkoši patierējam reliģisku simbolu, bet kļūstam par daļu no Kristus, no jo upura. Te ir viscīšoko intimitāte starp radētoju un radējbu. Mēs bīži nokam uz baznēcu, kai individuāli klienti, lai sajamtu savu svietēbu. Bet Povils atgodinoja, biķeris un maize mūs īrauj leizdalēbā Kristus dzēvē. Jo asnis soka ritiet mūsu vēnos, un jo mīsa porveidoja mūs, mēs kļūstam par tūkū sajemom. Pāvests Benedikts 16. Ir sacējis, mēs napatierējam evharistiju tai, kā mēs patierējam pasaulēgū portiku. Parasto portika kļūst par daļu no mums, bet evharistija mūs porveidoja sevī. Svātais Leons Lelais ir sacējis, katru reizi, kad mēs piem pie oltura, starp debesim un zemi noteik svāta apmaiņa. Dīvs paiem mūsu cilvēcēbu un pretī dūt savu dīvišķēbu, savu dīvišķumu. Tā kā maize ir vīna, tā arī mēs daudzi esam vīna mīsa, saka apustuls Povils. Povils rakstīja Korintas draudzei, kura bija ļoti sašķelta. Streidi, sociālo navinleidzēba, grupiejumi. Jis jim nūroda uz oltari. Maize, kū laužam, ir cepta no daudzim kvīšu grīvdim, kas samalti kūpā. Veins ir spīs no daudzam ūgom. Šai tēma ir orkortēgi aktuāla arī mūsdīnam, kad pasaule un pat draudzes var būt ļoti polarizētas. Evharistija ir vislielokais vīnotēbas dzinējs. Pie oltura nav politiskū parteju, nav sociālo sloņu, nav loboku vai sliktoku. Tur ir vīna maize un vīna mīsa. Mēs nevaram būt patīsā kūpēbā ar Kristu, ja nesam naidā ar savu broļi. Jēzus pēdējos vakariņos maizi svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem. Laušana ir sopīgs process, bet bez tos maizi nevar izdalēt citim. Evharistija nav dūmota, lai mēs to paturētu tikai sev. Tā mūs moca kļūt par laustu maizi citim. Dalētīs vīnā maizē nozīmē būt gotovim dalētīs savā laikā, mīlestībā, pacītībā un materiālajus labumus ar tiem, kam tuksnesī klojas grīvti. Kūpīna, kas kūpā ātšū maizi, uzņemas atbildēbu cits par citu. Svātais tāvs Pio ir sacējis, evharistijas noslēpums nav pilnīgs, ja tas naizīja torpus baznēcas durovam. Lausto maize mūs siūta pie tim, kuru sirdis ir salaustas, lai mēs nastu jim dzīdinošanu. Evangelijā dzirdējam, ka jūdi strēdējās savā starpā sacēdami. Kai jis var dūt mūsu miest savu mīsu? Jēzus dzirdot šos streidus un to, kā cilvēki reagēja uz to, ka Jēzus saka, ka jūs jums būs joāt mona mīs un jozar mona sasnis, Jēzus nameikstinoja savus vordus. Nasaka, nūsamīrinojatīs, tas ir tikai simbols, tie ir tikai vordi. Bet gan pastiprinoja tūs, ko jūs ir sacējis pirms tam. Lītojot vēl skorbokus vordus, kas burtiski nūzēmē graust, sakūšļot, šo maizi, šo mīsu. Evharistija nav tikai skaists rituāls vai Jēzus pīmiņas pasokums. Jis uzsver, muna mīsa ir patīsa barēba un muna sasnis ir patīs dzierīns. Šeit var runāt par mūsu ticēbas drūsmi.
Pasaulēgā protā tas liekas neizpiemi, kai maize var būt dīva mīsa. Bet mēs ticam, nevis savai logikai, bet Jēzus vordim. Svāto mise ir brēnums, kur maizes un vēna zēmē portū pats Kristus. Pāvests Benedikts 16. Ir sacējis, mēs nesaklanamīs maizes prīšā, mēs klanamīs radētojam, kurš no mīlestības pret savu radēbu ir izavielējis kļūt tik moss, ka ītilpst monstrancē. Jēzus saka, kam ir mūžēgo dzēve, tam ir mūžēgo dzēve, un es jau pīcelšu posturā dīnā. Tad tī, kas ies šo maizi un dzeršu šo bikera. Jēzus nalītoja nokūtnes formu, tam būs mūžēgo dzēve, bet gan viņš saka, tam ir mūžēgo dzēve. Mūžēgo dzēve nesokas pēc fiziskos novest, tai sokas jau tagad, kad mēs sasavīnojamies ar namirstēgū dīvu. Euharistija ir namirstēbas zoles, kai teica baznīca stāvi. Euharistija ir namirstēbas zoles. Mūsdienos daudzi zinotnieki meklē mūžēbas eliksīru namirstēbas zoles. Euharistija ir taidas namirstēbas zoles. Mēs savā mirstēgajā, trauslajā un slimēbu skortajā mīsā uzņemam tū, kurš ir augšamceļīs un kurš vairs nekot namiers. Te ir garantēja mūsu pošu augšam celšanai. Svātais Francisks no Sales ir sacējis, šai maize ir ceļojuma usturs. Tu te dūt spāku izīt caur nove sāna sīlejai, zinot, ka ceļa golā mūs gaida nevis tukšums, bet dzēvēba. Šodien svinot šos lelos un skaistos svātkus, Ar vienu jauna uzmūdinosim ticēbu un polīcēbu, ka maize, ko mēs piemam svātie komunijā, ir pats dīvs, kas mūs porveidoja un dūt spāku šimā dzēvē un vīnoja mūs. Lai dīvs paliec mūsim svietēgi piemt šo maizi un ar gūdu, pret to atsatīktīs. Tai dzēvojot arī sasniedzot mūžēgu svātlaimi, ko Jēzus mūsim apsūla. Āmeni.

Pateicībā par Eukaristijas dovanu, kas mūs uztur dzēves tuksnesī un vīnoj vīnā mīsā, vīnosimies kūpējā lūkšanā. Lūksimies par svāto baznīcu un tos gonim, pāvestu mūsu vēskupim un prīsterim, lai uzticēgi dolūt dzēvēbas maizi, izstiprinoj dīva tautas vīnoteibu un voda mūs pretī apsūlētajai

Lūksim par jaunim un svietīgim aicinojumim uz prīstrēbu un dīvam vēl teitu dzēvi, lai mūsu oltori nikot napaliktu tukši un atriuktu kolpu, kas svietēja svietēbas vikeri un lauž dabasu maizi, ticē,

Lūgsim par visiem, kas šodien cīš, ir vintuļi, slimi vai pīdzēvoj savas dzēves smogokūs tuksnešus, lai nazaudietu cerēbu un toptu mīrinoti

Liksim par mūsim, par mūsu ģimenēm, draudzes kūpīnu, par tiem, kas attolinoti, lūdzu šobrēt ar mūsim caur rādiju un internetu. Lai baudot vīnu maizi un vīnu biķeri, mēs atmestu visas dūmstarpēbas un kļūtu par patīsu Kristus mīsu un jo mīlestēbas

Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem un mosom, kuri dzēves laikā ir barojušies ar šām namirstības zolēm, lai pēc Jēzus apsolījuma jī tiktu pīcelti postorā dienā un uzņemti mūžēgos dabas mīlestību.

Veba solūts, tu mūsim esi siltējis savu dālu, kai dzēvu maizinu dabasim. Uzklausu savas tautas lilkšanas un dovē mūsim žielestēbu vīnmār, dzēvots ar jū.

0: Liels broļu mūzes, lai visi svarenais stāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bezņēcei.
2: Kungs tevi lūdzam, labvielīgi dūt savai baznēcai vīno teibu un mīru.

Kungs, tu esi patīcis vārds un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība. Jo ar tavu dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinoji un svāduri un amitīgi pulcinēji savu tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, te nes tavam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu garu labvīlēji svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi, un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva savi mocekļim sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpaiēma biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīst grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Topies kungs, pīmanot to dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jo ūtreizēju atmokšanu, mēs pateicam tev snīdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlīkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru tu mums samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Viņš, lai mūs padara par mazlīgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt notojumu kopā ar Tavim izvēlētajiem. Vispirms ar satruku jauno Mariju Dievu no Dieva dzemdētoju svāto Jēzupu jūs iegavaini, ar Tavim svātajiem apustuļiem un kultūniem mūcekļiem, un visam svātajiem, kur aizbildnība, ļauj mums cerēt uz Tavu nabītīgu palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzām, Kungs, lai šis mūsu izlīgumu upuris nas visai pasaulē mīru un pestīšanu. Labvēlēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svāceļo vies zemes. Līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Levonu, mūsu vēskupu Joņu ar visiem vēskupiem un gorēdzinīkiem un visu Tevis atpiektu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā prīškā. Labai stāv žālsirdīgi pulsinoj pie sevis visus savus izkliedušos bārnus.
3: Mūsu numurušos broļus un mūsas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzjem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam, kopā ar jums mūžīgi skatīt Tavu gūdību, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru pasaulē Tu dodi visu labumu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdība spākā, vienmēr esam brīvi no grākas.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulīm, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

0: Lūk, dieva jārs, kas noceļ pasaules grākus, svietēja tī, kura aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīņīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieseļa kļūs vasala.

Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, dovoj mūsu mūžēgo slēdzelēbas prīku divišķajā dzēvē, pār kuras prīkštviesnesi laicēgajā dzēvē kolpoj, tavas ir svātos mīsas,

Turpinojumā Jēzus sirds litānija, tot procesija un tot svietēbaru sātoku sakramentu.

0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmūši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgus

0: Dīvajārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausī, mils kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas nūceļ

Visuvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz savu vismēlo dāla sirdī, un uz to slavu un gondarēšanu, ko tev uznācijai, griecinīku vordā, un tīm, kas lils tavu žālsirdē, budovoja pīdūšanu, tava dāla

Dievs, tu esi mūsim

mēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svātoku sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzlāpumu tai gūdinojām, ka varētu pastovīgi sajumt tavas pestēšanas augļu.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts dīva tāva un dāla un svātogura vordā.
2: Amen.
1: Krūnēti veltēsim par mīru pasaulē. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, to vaļa, lai notiekai debesīs, tā arī vier zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest un diāmenu.
1: Es ticu uz Dievu svarīgu tāvu dabas un zemes radēto un uz Jēzu Kristu, jo viņu piedzimušu dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilata Kristā pīkols numris apglabots, nūkopis elē trešā dīna augšan cielīs, uzkopis debesīs, sēt pie Dievu svarīgo tāva labos rūkas, no kurīnis es atnokstīs vat dzēvus un mirušūs.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu sevšanos un mūžēgo dzīvošanu. Amen.
1: Mūžēgais stāsus upurē tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nasni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kā ir porlūgumu par mūsu un visa pasaulē grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais stāsus upurē tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nasni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kā ir porlūgumu par mūsu un visa pasaulē grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais stāsus upurē tev tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nasni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kā ir porlūgumu par mūsu un visa pasaulē grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tās es upurē tev tavo meilo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tās es upurē tev tavo meilo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsažālai par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsažālai par mums un visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsažālai par mums un visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu tev. Jēzu, es uzaticu tev. Jēzu, es uzaticu tev.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

es pravietotu, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Dievs baroja savu tautu ar vislabākajiem miltim, no klints deva soteigu mādu. Dieva tāva un dāla un svāto gru vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu
1: visvarenajam Dīvam
0: un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulēdību. Muna vaine,
1: muna vaine,
0: muna vislielāko vaine. Tod es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs īvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Dievs, brēnišķīgā noslēpumā, tas mums atstojas to ciešanu piemiņu. Tevi lūdzam, palīdzi mums tai gūdinot tos mīsas un tavu asiņu svāto noslēpumu, lai pastāvēģi sevi sajūtam tos atpirkšanas augļus, kas dzej un voldi ar divu tāvu svāto gara vīneibā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: lasījums no atkārtoto likuma grāmatas. Mozus uzrunoja tautu sacēdams: pīmiņi visu tū ceļu, pa kuru kungs tavs dīvs tevi ir vadījis šūs 40 gadus tūkstnesī, lai tevi stropētu un porbaudētu, un lai kļūtu redzams, kas nūzarusinoja tavā sirdī, vai tu sorgojo pavieļas vai nā, es lika tev cīst grūtēbas un bodu, Dieva par barēbu mannu, ko napazina ni tu, ni tavi tāvi, lai tev atklotu, ka cilvēks nadzēvoja nu maizes vīnu, bet arī nu ikvīna vorda, kas noknu dīva mutes, un lai tu neaizmirstu kungu savu dīvu, kas tevi izvedē no Egiptes zemes, nu verdzēbas noma, un bija tavs vodūns lielajā un brīsmēgajā tūkstnesī, kur bija dzielēgas čilskas un skorpioni un sausa zeme, un nimozna bija ildiņa, kas izsauca tev strautus nu cītas klints, un ādunoja tūkstnesī tevi ar mannu, ko napazana tavi tāvi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Broļi, otrs svētības bikers, kuru mēs svētījam, nav līdzdalība Kristus asnī, un vai maize, kuru laužam, nav līdzdalība Kristus mīsā. Tā kā maize ir vīna, tad arī mēs daudzēji esam vīna mīsa, jo mēs visi dalāmies vīnā maizī. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja ļaudim, es esmu dzīvo maize, kas nokusi no dabasim, jo kas ēs no šos maizes, tas dzīvos mūžam. Un maize, kura es dūšu, ir muna mīsa par dzīvi pasaulē. Bet jūdi streidējo savā starpā sacēdami, kā jis var dūt mums ēst savu mīsu. Toti Jēzus jim teica, patīši, patīši es jums soku, ja jūs neēsit cilvēka dāla mīsu un nadzersit jo asni, jums nebūs pašim sevī dzīves. Kas ād munu mīsu un dzer munu asni, tam ir mūžēgo dzīve, un es jau pīcaušu postrā dīnā, jo mana mīsa ir patīsa bareiba, un mans asnis ir patīs dzierīns. Kas ād munu mīsu un dzer munu asni, tis palīk manī un es jimā. Kai man ir siltīs dzīvais tāvs, un es dzīvoju caur tāvu, tai arī tis, kas man jāt, dzīvos caur mani. Šie ir maize, kas nokusi no dabasim, na taida kai tei, ko ēda jūsu tāvi un nūmira. Kas atšo maizi, tis dzīvos mūžēgi. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Un ģil vortu līdzējuši mūsu vainis. Torģi broļi un mosas. Šodien mēs svinām Kristus mīsas un ašņa svātkus. Šajos svātkos mēs vieršam uzmanību uz Eukaristiju. Esam aicinoti pordūmot, kā ir savstarpēji saistētas divas svātos mises daļas, Dieva vorda liturģija un Eukaristisko liturģija. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Mozus atgodinoja Izraēļa tautai, ka 40 gadus jī pavadēja tuksnesī. Šis tuksnesis bija lels un brīsmeigs. Tur bija dzielēgas čivskas un skorpioni. Zeme bija sausa. To, ko Mozus soka, varam attīcinot arī uz savu dzēvi, taidā veidā, ka mūsu dzēvē arī varbūt taida pieredze. Kaut līkas, ka mēs ejam cauri tuksnešam, kur vīnam porbaudējumam sekoja citi porbaudējumi. Var liktīs, ka ar vīnu porbaudējumu esam ļoti labi tikuši golā, bet sekoja kāds cits porbaudējums, kas var būt pat grīvtoks, nekai īpriekšējais. Kā mēs tad reikojamies? Bīži vīn var būt uztraukums, apjukums, namīrs. Daudz dažaidu domu, ko darēt šajā situācijā. Mozus tautai atgodinoja, neaizmirsti kungu savu dīvu, kas tevi izvede no Ēģiptes zemes. Ēģiptes zeme ir kā simbols grūtībām, kas tiek piedzīvotas ikdīnā. Tas ir aicinojums arī mums neaizmirst dīvu, turētīs pie dīva likumim. Mozus to saka tāpēc, ka jis apsazinoja, ka cilvēks var būt napastoveiks, ka cilvēks var arī nozavierstīs no dīva, vairāk pazaļautīs uz saviem spākim. Svarīgi ir balstēt savu dzēvi uz dīva vorda, kas ir kai pamats. Dīva vords var mūsus atbalstēt un būt kai ceļvedis mūsu dzēvē. Pirmajā lasījumā mēs dzirdējam, ka esot tuksnesī tauta bīži uzatrauca par to, ka jīm nabeja portikas, ka jī bija izsaukuši. Tomēr Mozus soka, cilvēks nadzēvoja no maizes vīna, bet no ikvīna vorda, kas izīt no dīva mutes. Tauta domoja par savu fizisku izsaukumu, protams, par to arī ir jodomoju, bet Mozus tautu aicinoja domot arī par savu goreigu izsaukumu. Kad mēs tīcamies pēc to, lai būtu mazok uztraukuma un namīra, mēs tīcamies pēc laimes, pēc to, lai mēs justu stabilitāti savā dzēvē. Goreigu izsaukumu mums var remdēt Dīvs, kurš mūs uzrunoja ar savu vordu. Svētos misas pirmo daļa ir Dīva vorda liturģija, kuru mēs saucam arī par Dīva vorda goldu. Pie golda parasti cilvēki pulcējās, lai remdētu izsaukumu. Līdzīgi arī mēs misas sokumā klausamies Dīva vordu, vordomojam tū sasaistam ar savu dzēvi. Prīsters, izskaidrojot Dīva vordu, uz kaut ko vienmēr pamudinoja, uz kaut kaidu reiceibu, kas ir saskaņā ar Dīva pavēlem. Dīvs vēlas uzrunot katru cilvēku personēģi, tāpēc, ka katram cilvēkam ir atšķirīga pieredze, atšķirīgas grūtības, ar kuram nokas sazaskartīs. Dīva vords mums dovoja iekšēju spāku, pamudināja kaut ko mainēt, palīdz saprast, kā saglabot mīru, kas jodara, lai mēs gudri dzīvotu šimā pasaulī. Psalmā dzirdiem vordus, savu pavēli, jis silta zemē, jo vords steidzas otri. Jis pasludināja savu vordu, savus likumus un sprīdumus. Šī psalma vordi arī atsatīcās uz Dīva vordu, ka caur to mēs saprotam, kaidas ir Dīva pavēles, kaidi ir Dīva likumi. Tomēr Dīva vorda realizēšana nav atkarīga tikai no mūsu pūlem. Dīvs pats vēlas nokt mums palīgā. Pēc Dīva vorda liturģijas sekoja euharistisko liturģija. Dīva vorda liturģija un euharistisko liturģija ir savstarpēji saistītas. Euharistiskajā liturģijā pats kungs Jēzus nok pie mums un dod spāku, lai mēs spētu izpildēt to, ko mums saka Dīva vords. Jēzus vēlas dovot mums spāku, dzīvot saskaņā ar Dīva pavēlem, un es grib, lai mēs labi sazagatavotos mūžīgajai dzīvei dabas valstībā. Evaņģēlija fragmentā dzirdiem, ka Jēzus saka, kas ēd no šos maizes, tas dzīvos mūžīgi, un es arī saka, mana mīsa ir patīsa bareiba, un mans asnis ir patīs dzierīns. Jēzus aicināja mūsus vienoties ar jū. Tas ir aicinājums pieimt komuniju. Bet pirms komunijas pieimšanas svarīgi ir pordomot, vai nav kaut kādu šķiršļu, kaut kādu noveigu grāku. Ja tā ir dir, tad jopīt pa grāksūdzes, un tādā veidā jotērēja savu sirdi. Lai Jēzuma tai būtu pateikama, svarīgi to regulāri darīt, tad mēs varēsim pamanēt, ka pieaugam tikumus, ka vairāk spējam laba izdarēt. Kad to esam izdarējuši, tad varam pieimt komuniju, Jēzus saka, ka tie, kuri ēd no šos maizes, tie dzīvos mūžīgi. Šo pasauli, kurā mēs dzīvojam, mēs saucam par laicīgu dzīvi, tāpēc, ka mēs šeit dzīvojam tikai kaidu noteiktu laiku. Bet Dīvs dovēja mums laiku, lai mēs sazagatavotos mūžīgajai dzīvei dabas valstībā. Tas ir mūsu visu mierķis, pēc to mēs visi esam aicinoti tīktīs. Mēs varam sasniegt šo mierķi, ja paklausam tam, ko mums saka baznīca. Jēzus ir īdibinojis baznīcu, grāksūdzi, euharistiju, citus sakramentus. Mums arī ir Dīva vords, kuru mēs paši ne tikai baznīcā, misas laikā varam lasēt un pordomot. Ja mēs pieņemam sakramentus, ja lasam Dīva vordu, tas līdzināja par to, ka mēs vēlamies tīktīs pēc svātuma, ka mēs vēlamies īmantot mūžīgu dzīvi. Tāpēc mēs esam aicinoti tīktīs pēc to, lai izpildētu to, ko mums saka Dīva vords, un regulāri attērēt savas sirdes grāksūdzē un pieimt komuniju tēros sirdīs. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticību. Es

0: Svētos Eukaristijas, Kristus mīsas un asiņa svātkūs vienosimies kopējā lūgšanā. Kungs, mēs lūdzam par svāto baznīcu, lai tos mīsas un asiņa stiprinota, tai visam cilvēkam roda ceļu pidīvā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par visam vēskupim un priesterim, kas sludinoja Dieva vordu un lauž Eukaristijas maizi, lai Kungs palīdz jūs kolpojumā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatītojiem, lai stipra ir mūsu ticība Kunga klotbūtnei Eukaristijā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kristu, tu sacēji, es esmu dzīvo maize, kas nokusi no dabasim, kas ēs no tos, tas dzīvos mūžam. Dorilēmēs vienmēr ilgajamēs pēc tevis dovotos maizes un sasnādzam tevi pošu mūžēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visam tom pasaules vītam,

0: Mēs tevi lūdzam, dori mūs vienmēr uzticējus visvētākajam sakramentam, caur kuru tu mūs īvet patīsā vienotībā ar tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Lildzētājs broļa mūsas, lai Dievs ir varnais tāvs, pija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs spiem šupuri nu tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētējai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, lai vielēģi dūt savai baznīcai vīnoteibu un mīru, ko mistiskā veidā attāloja mūs atnastos dovanas, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Kad tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jūs kopā ar saviem apustuļiem svinot pēdējos vakariņas un uz visiem laikiem īdibinojot Krista ciešanu pestējošo pīmiņu, upurējas sevi navainīgo jāru, kai tev pateikumu pilnīgas slavas dovanu. Tu svādari savus ticēgūs, sotinujot tūs ar svātajiem noslēpumiem, lai cilvēku dzimumu, kas apdzēvoja vīnu pasauli, apgaismotu vīna ticēba, un saistētu vīna mīlestība. Mēs tivajamies tik brēnišķo sakramenta mīlestam, lai tavas žielestības pīpildēti īzatārtu tavas dabasu gūdēbas veidulā. Todēj visas radēbas dabasūs un virs zemes, tevi pīlūdzot dzīt jaunu dzīsmi, un arī mēs, lēdz ar visim eņģeļu pulkim, tevi slavējam namitēģi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, un pelnīti tevi slavēja ikvīna to radība, ja caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saulis lākta, līdz pat rītam, te nastavam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvielējis svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi,

Tev pasateikdams svietaja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un to pasateikdams vietējā un deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos, leidz pat Tavai atnūkšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmno to dāla pestajušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau otrreizēju atnūkšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzeivu un svātu upuri. Uzlūko lūdzam savus baznīcas pīnusumu, un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dala mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gara piepildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Es lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt mantojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem, uzpirms ar svātoku jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos lēgu vaini, ar Tavim svātajiem apustiļiem un gūtpilniem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvēlējis stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāt ceļoja virs zemes, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem vēskupiem un goreidzniekiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stovu Tavā prīškā, labais Tavs žālsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzjem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, Tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tos žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzeiv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nezis citam mīras zēmi.

0: Lielga dzīva jārs, kas noceļ pasauļa grātus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kristmīs, kas rumēs kā cīvīgi.

0: Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, dovoj mums mūžīgos leidzdalības prieku divišķajā dzīvē, par kuras priekšviesnesi laicīgajā dzīvē kolpoja tavas visvētos mīsas un tava visdorgo ašņa pieņemšana, kas dzīvoj un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicība Dīva.

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svēto jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Divs svietēsos ļaudis ar mīra svietību, un tūs, kas paziļaunu svētos Marijas, morezemes karalīnes aizbildēbu, izglopnusam skumem un nalaimēm, cauri Kristu mūsu.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs,

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vokorā.
2: Jūs klausieties Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.